0: kuligana na hauto ikinyetie ri tutigagicoka twali maundu mangi hinde wenge kana tukia
1: ndo gacoka twali mu na niwe kaega muno muthikiriria wakwa ni undu wa guikarania na ithwe twali ya maingi ma mugunda ma marangi eni kuguo ni thank you ni tukona na hinde wenge
0: ni tukona hinde wenge tunandaga muthenya wa kana
1: da emwe
0: hawaini na tondu utukudwe tumwo Kenya ri kuira
1: kuira go duga go horo
0: utukudwe duga go horo.